0: Radio Solo. Klokken er 9:30. Temperaturen lige nu er 21 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
3: Kombi the

0: Solo.
1: Her får du gode sange. Non-stop. Det her er Radio Solo. Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.